0: बस अब ऐसा ऐसा हुआ, उनको लेके आगे हॉस्पिटल में जॉइन करके पूरा उनको बेड वगैरह दिला के आया हूँ। नहीं बोल रहे क्या श्रीमान बोल रहे हो साहब, नहीं बोलो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात सही बोल रहा हूँ बोल के बोला तो वो भी बाद में वो आदमी भी मेरे को आके फिर मिला है।
1: अरे वाह, अभी वो सही सलामत है, सब खुश गुड।
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ मुझे, तो अच्छे के लिए भी कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, इट इज जाहिर सी बात है कि हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन झूठ देख सोच के बोलना पड़ेगा। थैंक यू श्रीनिवास राव सर,
0: हैव
1: अ ग्रेट वीकेंड। ऑलराइट, अनदर कॉलर राइट हियर, हेलो रेनबो। ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಅಪ್ಪ ನಾಮ್
2: ನೀನು
1: ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಹಮಾರೆ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಕೆಲೇ ಬತಾನಾ ಹೀ ಪಡೆಗಾ। ఉస్మాన్ గంజ్ నుంచి ఎలా ఉన్నారు సార్?
2: బాగున్నారా మేడం?
1: సూపర్ సూపర్ సూపర్.
2: సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుంది? సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుంది? మా మేడం గారు ఎప్పుడు వస్తారు? మేడం గారితో మాట్లాడాలని ఎంతో ఎదురు.
1: అరే మన కొత్త కొత్త ఆర్జీస్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు, సాటర్డే సండే ఏం లేదు.
2: మీరంత మధ్య మధ్య వరంటి మొత్తం రేంజ్ మొత్తం మీరే ఫస్ట్ మొత్తం.
1: థ్యాంక్ యూ, ఇతనా ప్యార్ దేని కే లియే థ్యాంక్ యూ.
2: ఇది మన ప్రతిక ప్రతిక వస్తుంది. ఆమె అవి చెప్పాలి.
1: ఎస్ ఎస్.
2: ప్రతిక రావట్లేదు ఈ మధ్యన.
1: చెప్పండి.
2: మీరు టాపిక్ రమేష్ మాట్లాడుతున్నాను. టాపిక్ వస్తే మేడం, ఒకసారి మా భార్య బయటకు వెళ్ళిపోయింది మేడం. వాళ్ళ ఎక్కడ బయట పోయింది అనమాట. ఆమె వచ్చే లోపల నేను బిర్యానీ చేశాను అనమాట, వెజ్ బిర్యానీ చేసి నేను బయటకు తెప్పించానని చెప్పాను అనమాట. తెప్పిస్తానంటే నమ్మింది అనమాట. ఉండొచ్చు అనుకుంది, నాకు ఇంత మంచి రాదనుకుంది అనమాట. పోయిన తర్వాత చెప్పాను, లేదే లేదే నేనే చేశాను అని చెప్పాను అనమాట. అప్పుడు మీరు ఇంత బాగా కూడా చేస్తారా అని అంది అనమాట.
1: ఓ, సో మీరు బయట నుంచి తెప్పించి యూ టోల్డ్ హర్ దట్ యూ మేడ్ ఇట్?
2: నేనే చేసి బయట నుంచి తెప్పించానని చెప్పాను అనమాట.
1: ఓకే ఓకే, నమ్మేశారు
2: నమ్మేశారు అనమాట. ఆ తర్వాత చిన్న తర్వాత చెప్పాను, లేదే నేనే చేశాను, నువ్వు చేస్తుండగానే చూసి ఆ విధంగానే అట్లాగే చేశానని నేను చెప్పాను అనమాట.
1: సూపర్, ఎంత అదృష్టవంతురాలు మేడం కదా.
2: ధన్యవాదాలు మేడం. సాంగ్ కావాలి మేడం.
1: చెప్పండి.
2: లవ్ ఆర్ ఇస్ మూవీ నాకు అదే పాట చారిస్తాను చాలు లేదు మా క్వశ్చన్.
1: లవ్ ఆర్ ఇస్ ఫిల్మ్ నుంచి
2: మేరియాంగన్
1: ఓకే మేరియాంగ్నే ఫర్ యు
2: జూట్ పాయ్ వచ్చింది మేడం. కాలా కవ్వా కాటే
1: జూట్ బోలే కవ్వా కాటే
2: కవ్వేసే డరియో అని
1: బాగుంటుంది. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షూర్. థ్యాంక్ యూ,
2: చాలా చాలా చాలా హ్యాపీ రోజు
1: నాకు కూడా సార్. టేక్ కేర్, బై బై. ఆల్ రైట్, హలో రెయిన్బో.
3: హలో రెయిన్బో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆదాబ్ జై శ్రీజీ.
1: గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆదాబ్ షేర్ ఖాన్ సాహబ్
3: జీ,
1: కేసే హై?
3: الحمدللہ, آپ کی دعا ہے اور ہم امید کرتا ہوں آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور سبھی بھائی بہنوں کو دوستوں کو آپ کو پیار بھرا سلام آداب.
1: تھینک یو,
3: اس مبارک بات پیش کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت مند رکھے ہمیشہ.
1: بہت بہت دھنیواد. اور آپ کا بالکل نظریہ میں سننا چاہتی ہوں ٹاپک کے بارے میں.
3: جی جی جی, میں آیا تھا ایک میرے ساتھ, ایسے تو کچھ بہت بار ہوئے تو کچھ یاد نہیں, ایک یاد ہے مجھے
1: جی.
3: کہ ایک دوست ہے ہمارے, دو دوست تھے
1: جی,
3: اور وہ دوست میں کچھ پہلے سے ہی انبن تھی, وہ مجھے نہیں پتا تھا. تو ایک دوست نے ان کا نمبر میرے سے مانگ لیا, بولے وہ بھائی کا نمبر دے دو. بولے وہ دوست کا آپ کی ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہو رہی, تو میں نے بنا پوچھے ان کو نمبر دے دیا. اب میں نے انجانے میں دے دیا, میں نے سوچا ارے کیا ہے, بھائی چارہ بڑھ رہا, دوستی بڑھ رہی, بول کے نمبر دے دیا میں نے ان کو.
1: جی جی.
3: تو جس نے نمبر لیا وہ تھوڑے اٹپٹے مزاج کے تھے, مطلب تھوڑا ان کا مزاج خراب تھا. تھوڑا کچھ انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں رہتی ہیں, نہ انہیں ایسا ہے انہیں ایسا ہے, اس کو بولنا اس کو بولنا ایسا تھا. تو وہ دونوں کے بیچ میں پھر سے انبن ہو گئی. اور ان کو پتا چلا بعد میں دوسرے دوست کو کہ میرا نمبر آپ ان کو کیوں دیے تھے. بولے
1: اچھا,
3: میں بولا ہاں
1: میں نے دیا. بولے
3: مجھے پتا نہیں تھا, میں نے تو بس ایسے ہی دوستانہ ہو جائیں گا یہ سوچ کے دیا تھا. مطلب اتنے گہرے پانی میں نہیں ڈوبا تھا, میں سوچا نہیں تھا. تو ان کے بیچ میں بہت انبن ہو رہی ہے ایک دوسرے کو, میرے پاس لگا کہ وہ دونوں.
1: ارے یہ ٹائم پہ کیا کرنا معلوم, بلاک کر دینا.